Krisma, të dërse shti lëllëve, të sjanë zorëzë peshmergën, në kërëu bërdëu të hranë, unë peshmergën kahrëman, unë roni ka qave shëvanë.